0: na ba ku bi ba ye no no ye fe ne kewu ono so no otu nyum de se ayi konfo kwa de
1: kwa tamfo ya bobia
0: wa wa wa he why to give it